0: beto awre ho se beto efun beba
1: sa
0: oya beba enti sa bre no e wo ho edimo bi na sa bre no ene ebra ye fre urade sa bre no ene wo hie enti o se frem wo
1: they hear them